0: Huku kamp istanyane wawai.
1: Waliki utatai mamai.
2: Tiodosen, yati ya winakapa.
3: Tiodosen, yati ya winakapa.
2: Yaka yati ya winakampi. Karuro kut anipanyani.